0: sonie. Yeti center for.
1: Me dia magical chocolate toothpaste atubu. Me isu na no pa. Ya na jwa me koda no. Ema me sinye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na me si 32 ni nye neguso.
0: Enka neno ane ya maminu mdi bidie chuchiri yeseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo kel charcoal toothpaste muno. Eme siye fita. Ema na huwote. Nesa yi nkebia. Mwa numi ye kram. Enunti mwa muno mkafe, wine, eni tobacco ekamo sesono. Abama muo. Kel charcoal toothpaste. Sankofa. Yenchi.
2: Kel. Happy smile.
3: Ebi, aji, enjwendi yungkato ya tumo.